ene dasuo biara na munni onyankopon ewiase ebe kire mi nsem bi maame tiase se se ewiase obi emeji ewrade yesu kristo ni ya we wo ka wo na onyi na omunyi kristo time a na omunyi kristo yesu ni yi no eho asem ena paul ed ka die honhom etie ede kire won because won nam fam die se obi nyi kristo yesu ni kura ohuni se eye normal after all die me pese me ye bia me ye ebi kura owo sika ebi kura wa ko school ebi kura wa ware wa wo one ne yere ne mane tie ebi kura owo dibre wo oman mu wo de ase wa bia bia nyuma ama empo kura bia a kristofo mpo ebi eye adwuma wo ho a otwia wo moka nti wonam fam die ohuni se eye normal ama anyi kristo ani anya lai bia en hadwe owa ho den owo nkwa otimi ko eba dane den nyina owo ne ka bia odam asi ne fie a wotimu a oni problem nanso eba honhom fam efa a efa wo kra no ehu abrabo ho a ena paul ene efeso asafo ne ka ne sei se one se wonipa bia nyi ewrade yesu kristo niya se nipa no oye hohoo ewa ewrade nyankopon anim se nipa ne ye onanani a onye israel man ba ewa ewrade nyankopon anim se nipa no eye se nipa no wo oye oni ye enidasuo oni enidasuo e de mane kra sɛ nipa ne ni nyankopɔn ɛwɔ owia yase oni nyankopɔn enti onipa ɔngye ɛwurade yesu kristo ni na ɔfa jesus christ ɛnyɛ n'abrabɔ sura ɛne ne kra gye nkwa sɛ wɔne kristo wɔ ayɔnkofa mapa no ana ɔsom kristo ana kristo na ɛyɛ n'abrabɔ sura ɛdi ne soɔ no sɛ nipa no oni saa nneɛma oni nyankopɔn ɛwɔ wiase enti wei ma mete asɛm wɔ yase sɛ ɛnam ɔwurade yesu kristo so na wo nipa ne nyankopɔn abɛnya ayɔnkofankopɔn ɛs the bible ne sɛ ɔyɛ hɔhoɔ ɛna paul kyerɛ wɔ galatians nwoma ne sɛ adehyedeɛ mu na kristo ama yɛade yɛ ne ho ebiam john sɛ sɛ ɔba ne yɛ mo adehye a mobɛyɛ adehye ampa enti se wobi enye kristo emeji kristo ni eni jesus christ eni ya yonkofa honam fam ebetima basa ofrade hidie fie bede ba honhom a onye de hye ma nyankopon ne senti onka nyankopon ma eho enti enam ewrade yesu kristo so na obi abeye de hye ama ewrade nyankopon enam ewrade yesu kristo so na wobi abenya enidaasuo ama ne kra endi so obi ni kristo woni enidaasuo e de na nanidaasuo yen ye ni daasuo ne de yen paul say Christ in you the hope of glory enti yen ye na ye wo kristo mu no na kristo nso wo ye mu no ye ni da animonyam kase bia ewrade beyi na di ede atma yei a that ye hwese ye nsa beka a ewo ye ne kristo yesu mu o de ase enti eda no ye ka ne sen paul peter rather e kai asem bi e kire e wo the book of first peter chapter 5 verse 10 na adum nyina nyankopon a wafremu aba ne ba Yesu Kristo ne da animonyam no mu Kristo Yesu mu no na adum nyina nyankopon a wafremu aba a wafremu aba ne da animonyam ne da animonyam enti fra wo nyankopon afreye no wa freyen aba
da enimonyi.